Yate ade danos angenge New Mexico Department of Health ona dan kide nigo tsidan neze kon e yakat hanana jito in da e yahati tsidan neze e ya ako kon e yati de nata tsrasla to a konti kuje ein hit ato a yese e yan henal tindan de ni hot zago hot ni he hot estrango ko e ya a yugo hot a e ya hato jata ne jot e dan de Bernalillo County jilta a ju hot e ko e ya West Nile virus wal yegit ba na hal nitit e dan ne zge e ya di a ju il santa no ya ta hal ne a kon ge Bernalillo County ha ho zo je e ya yin dal nish mosquito control program be da hol no jo e a ta ha de si do in de ke jo ho ta a le ya ha de ni hit a chu in de a kon de e ya di de a kon da e no tsang ge e ya ba ho no sen do le sal to a kon di ka tsi da ne sa nin ge e ya de stu ge jo condition e bin na do ta ye se e ya ho te go ha je ta lan de a kon de jo di monsoon ha nin ge bi jo ab hi ka a to e ya tin ta hal thino e ya di a je ti da ne ze e ya hu te go khata hu le to le le to tho da na zgin go kha go shin to tho e ya da na zgin le hin le ta a le sa bi ye ta e ro ta e ya chre bi ke bi ye o ta a kon e ya di 2026 i kha ge bi ye e ya was na virus e ya den a to sa betel ne ta ta ne jo kohot e da e ya to 52 e bita he des na go sa ta ta na bi se de to a kon di mosquitoes ha nin ge tsi da ne ze west nile virus be ho long go go e ya ni he det ol na ho at a a do na lo shi ge det ol na ho at at si di da li da ta ni la al to a kon di o hani yu hot a e ya di la tsi da ne ze ni hi lga sho e ya a ju do hit a da e ha a ha dan he le ta a kon de khashla tin do no chu khona kha go to a yu hat is e pe ho ti e go go e ya a je e a han do tin lo ta o de a kon di ti da ne sa nin gi hot a bit on the west nile virus ka nin ni khinst in go e ya hat si de ni to ha fever ho no to ha ton le hat na kha ta tet an go e ya ta de ni to le to a yu go to queen halen do yo che ste yan halen da ni la to a kon e hot e dot on nas bel hot el jisho et a yego hot in ota o yego ha ko se et ota is gelito a yut oto hot jinya da to o hot o hot la at yu jo hot la hat in ha len la a don dat o dat na a sto ko to do es do zel da hat tra hot et skiz do le to kan volchen de ne ha mas so li do bet zel da do le to a ko de don jo ga da do le ta ni la to a inani dolt e at out at an di ko akhaz angi khashut a e mosquito ha nini bich a ata ha ya nini kholoni ba ko ni zendole che hit a do le jo e e ya kont an ti ta ne ze e ya khale ko e a osbein dan nel zol kha nini ge jo e insect repellent with ye e a je be la az li e ya hot a ta ne i o che in lo ko be has ani bi ka e ya a je ta an i do le ato a kon di EPA da ni go e ya di a je repellent a di wo ye e a je e bi ye ke e ya e jo ni go pa han ne a do to en he ka ze ze ke ne zo te no sen di ni ge o ha a ko to e a ko ni ni he pan si da ne zo te no sen da ne jo ko e ya a ye se ha ta ho in le la to Adult or jo todo a le hot ego deed nans can ge yeach hot at in don da il chico. Ado e ya hot ego ti hanan chalto. Adult or e ya la con city ye in da bela. D e ya bird bat will ye. A d ge e ya tropi yo e ya di adjeltro. E dan nezo holno nacha e do yej do kato a chin da toy in da nesa e da tage nash kush do lisa do adol don let o da da hach el holno tropi in chicago bi ya tro da sa kain leko e da at a nash kudo hush do lis chot a hat ishin e ya hut a tro holno go kon e ya a jin zin sala alto Ado

0: Yat e kodo e ya native stories hane benhil na hashne haje e ana ol ke kodo e ya hane aje benhil na hashne dolish di e ya my life as an Indian wal yego hane benhil hashne aje JW Schultz hane nalsos e di ya yik ininil ako at seda ed e ya benhil na hanshne igi e ya di e ya blagana hasti e ya hane sanet ado Ishladak asnasha e se yachanila ako di e asanile kwagida n jahios was ako hish e ya at edishno e kwabna at eskid e bahas din shesnila di kwa e ya yios was jene ako aj isht a hotet zado en danle dinle not ani e bich et nanshwood ako e ya Bech hadis zin so e a de banch wado belwishne. A kwe kwej e yan shishnish do lish do shich in o lgeln sin. A do shi yel chi belt led ad ash ishla. A do ein le datan jako a ko e ya nanch wad. A ko a e be I an e ya. Kwe a san e na hod o e ya sadago kwe yiltsa. A bid e ya kwe sadda. Ado kwa asan e ya bich it niya. Ado Miss Westbridge bedishno bich it khasi kwa ya teko inch in tis kisto kwa dat se asan di lech dat e bedishne hat e bini na hat e na hat on sin kis shishnila. Di ko atsa shidil tis. Di et an nishi do hye ho nil zinda nde. Ne wate nanna. Shishnao ado asan le hedi tato hawangun it yah analwot. Adon lech ya dal igun it yah alwot. O dadil kas I yil kando date in skal. A kut ende do hat o da e shisha date eda. Do enda di a nini wach it shishdin need. Hawando a kundit a kon e yasiz. Ado bin nad ishkit a shana ho a hagi. Na kida dads and na at eskid. Ako di san e do dan dil wota. Ado shi yat o dads I yan tse kis. Ado ahosh e do dashish no hot o eshich e hanadze. Do e yar big e had and sht e da do do e yar bit ne hot ish nisn senda. Ako e ahot o dads e na kida mo dads e is lean de isa e I ago. Ade e a kona bedesh ni che sadi lech dats e bedesh nila na din sat dats e hat o e ya na at eskid a konde kwe hol jishkin de a shish nila di e ya a koshish no e shich e khadzi Mr. Jim adol nijit a si la khayin liye shish nila o a nina sadi shlish a konde a shahagot e ya bik ekodo lech shish nila Ntsik iti gish shilnil hagone bedinit. Ado e six shooter. Ado besh neznan ahagido na hokodili shilne. Ado kona aljo shilto abanant in do shilne. O bedinit. Ado di kwe di e datan japi yish wulgi sato shika adil wul shilnila. A kwaed aaltro e koi si yi ke digi aaltro e yad a kodinid. Ado di damogun e e ya a chadid a shilnila. Ado kwae e ya nist ospedishne. A koshinid o shijad a izi kadon le jingan adal igun e ya analwod. Ado a koshid o di nido noho e ya dahnta. Ade jnana lwodo inda e kwe asane desilin son e bansis kis. Ako a kwe asadago a yo hodi na a. A yo shil hojo. Nde kwe e chastin le bijad a sahaji e dengo ade. Ne kwe shani yado nde e shil nila. Dish e ya kwe Miss Westbridge e ya ke chat e shil nila. O a ni kwe e asane ke chat e cha ila bin yebina ad is kid bedishne. Nde Aden daga shilnila. Di isan eya shi isan at anila. Ado ayu dat e kwe gid a yedo. Hastkid ayu bich ito eya kwis zada. Eja kwe shid a ni hajad a sahaji adende. Di isan eya ade toni hich ech elwo doshinch e ni kinta zunde e. Eko naho asana ade ech elwo do hasti yiltsango ado haashi khatol ghash. Dola do tata jinila khade ishna dalshi jine inden so na tzete kez jinila. Oot a ni e akot ego e shilta holne akot at ash a ni ne int ingl nila. O Sarah she isht in nila, she isht in ko na nansza. A did e ya ko gisihigi a did ego e ya na nansza shil nila. Ako a nishi in shtengo dat e nilhon ne do shoho hiya dat e hat no e shilhon nilhon ne akonde. Yedech in ya do ade ani ke e ya yishal anan shkakuk at kon zako ahol jiz a sin zako e ya khne kut o shahne kholno nila hastki a ko yedis in ke e don senda e ado o na hadish traton le nishke kon shodo ade satta a ye do khodin ade sanil wodn de eshil nila kwa ba kon zen do le shil nila Di e ya kwe chastrink a chen ya ba a chasya do lil. A yisi chastrink ya at e. Ako di jim kwe agit a nishi o. Suzani di lil shiden ne do hot o e shich e chen zi do. Do a lahat e ya be shich e chen zi dat ad kwe di shin is li. A do do dan di shnin de kwe agit e. A do bik e chen zi da. Ako at Kon hot egi e beniti e ya hot e a nishi ko yat o shansin kesko in loho na dasto lishin singo e nansis kesil nila. A ko e hili ishlado ado e tatiya. A ko do e ya a ni o do e sani hat ego chi dot e ligi e shichiji is tada. E a ko hot e do e ado sani. Chuinst ehigi ado e benan trata onchot ni zin. Ako jim e kwegi na aki doshe ayon hijnetle. A yisi kshilya achot e jinila. A sane na ho yit loko jis a yisi belhojo. Shilla akot ego sani la shekhodo le e ni zin jinila. Ako di e alakon le nal yehen daha neko ne ekone een jirga. Adon lego daha wano asna jitta. Ade e ya san la ben na asht il ki e. Ako di ayu o khat lo hasen. La liu sani bij e jod loko ya an jit e do hat ishi jina balaganik e jirga zidzi. Do la akhe da hak it e tihita. Ako di sani e nachji chats aji hididji. Ayu yadan zengo. Ako di chas tui eid on nda ahi nil eid ayu bi nda ha dit ni la eid e da dil dlo la eid o chan da halt e e. Ako di chas yi cha da yi la. Di chas ti jih i yeh da hal ni go. Kod o e chas yi da yi la. Nla. Blackfoot jiko e aja do ya at ego hat o e saad at e. Di chas ti e ya a si beda gha ntcha do enda biyat ingi do o a hat o beda gha ye da hyo ye. Ako di Blackfeet dan linki e ya di chanejit hat si bahagi chata gha. Ayu a si ye go ye da hunl e do enda. Hatsi jito hatsi o datechkosh. Ako di eya hastki e dot aisit ego eya pasta has nelta. Hago di e tetrago e njiz jegi shingota. Aja e di dot at ebet helib e pasta has nelta. Ako di bezets ingi e abahat adet o hazo e hat heli e det o. Ako din late. Bae fi da hwnll i'n gwysyn eia lle tra bydd o na halon hwt o eia hat gael gydyd o gwyhwt o e adre cha da hwnnw zyn. Ako di na gwe bae fi da'n lenigig e cha sy'n dad i o da hwnll i'n gw. Ako cha sy'n chwyl jyst dad yd ande a ie da chwyl chwysio di jim.
1: a con Lego Fort Benton go a con Gia, a co Barry e Adenal Sosa, Hanedil Sosa, e Ade Hanenil Sosa, e she Ade hat e a behol Juan Neha, she bahol Hojo, a co de Sunnitan Le, Missouri, de she k hat e Aja e Alkeda, she behatso Saint Anle, Alchinia Jilinata, e a co. Con ella, a hiddit ashteninigit a cohat no shed o ea hach e hane in a yit lala. E ado ea dashtia. A co di nere corin ajo he deshtachinilla. A co e de queen desidodats a ade hane in jitla. De a genisho quashik is genilla. De ea a sonne. Bill echidish a shan ebena nt ee. A quidded a la is kahat zihodad a quidded shalko e esan ebena nt ee la ko yego yinil bihid lish janila. A do a quidda a son in a hot lo quende ba al chine e tosts id la jane. A ko e esan shakain kiddi lewod. A co di nere Santa Fe, ajgo ea de yado lil eis kango, a co hula, adats ishich agent o questionela. A co di naltos nahil wodo e ba dahosidits ago ashton, e nere genoa, itli de ade in jirahat no e ha dahosidits a co di e ade nat a dats injita nere daji hol jisgo. Anach eat lande, eat ea a janila, eat ea quahane, yat egi ea hodlogene, ne jonago e na shajanila, e adon altos la nana lewod, e na aki aj ea naltos bitch e iliala, eadi et eat ade ea ab il abitch e ilala, de a yed o jade na yishnago e ila, de anila. Edi kwe shi bilcha ajne ag eis chi bohol a do naltos wultcha bohol a di kwe sha da halianigi e yad iho sha da haliado shi e ilto dan zhoni ye ashkoshko e yadi nle nihide nae bga naz niligi ed ego yish e do shi dine e yish e a do nda di kon tzah yish chin jine A yo ninchne Diana Ashton could ego e at ilala. A co d e na aki a ye do di conalt sos hail wodiki e hulia at e adonan zolt sos di hak is tan linigi e bil isja a josin ador the quid is shinha at hat nahweshne e. A co d e ya na hot quishi kelche. Cod ego e a shaji a ye la dit a weepa. E adonanit aj nere forbidden de dagonanit aj. E di que kel chiji la eid e yan laha e a bil ej ila. Eid e a di con at sigil tegi. Ado at soto. Ado o hayu e a yats a aj e a jean nesgo e el chibet is o. A co di e ya. Kwe at sin bil at ol nilgi do do tabedin nid. Di ea at eid at ech iyan be chullo. Adoj iyan ya at egi e ba chullo ade bedishne. O a ni jenila bilagana bich iya a. Eid o nihich yin nihich iya at eida. Ako di it eid shi ko nihich iya yidin sili jenila. A co e chago eid a sin jonagon da is ni do enda. A llall yugo enda hast e da chwlo kondi yad e go e con e na da is ni di con re pagin sa dat e gi blads da black feet da e a de a ye do bilagana had e go e yad hi na cha. A kondi do yad e da din lahor E Fort Benton bits ade na liehna jako ade e chana e nihigi e do yad e da na ki chadad e nere jasnilt eis bie ad e baker a jehet ego e anahot ido and the bitsish tijitan lenigi a you anada hotil ze a ko 1817 je holjish danje e aj e nada huit adi e yato e hat oda anada hat neta konde dina lia e banada hasit a ako di e ya bitsish tijibich na e nihigi di de Tolchki e ya bitsinish tliji do bich in na han neta do leil ado in da bitsinish tliji bike ya go tolchki tsit na na ha ki do da khut o ebe has ani il ya la ako di nal tos il ya ki e congress ye la da asli la ako nire 1869 go yol kalo da je e khol jish go A quay a yadi United States bits a law aid a yadi la yugo and da kado de quishi na liabanzes dahagi a aja dahot il sod. A di nere na liaba ha wangonet hotsne isla han dahaniko beni na dot ad ad ishi na liad and just ja a eltrohat ego e hats a his adalia adot a yedo. Bine na do yad ego echo a. Ako di chastri eid a dasa dago eid o yad eid a chod o nid. Di e ya na liyad na han nihigi a yisi yego nihits a e ya yi nilchko ako beri e ya a jinnne. Kwe e ya laha bina hadzaz a. E nire Canada jago a jago a chihodi zogi a jago daz ibitkis. Eid ego di kato a de eya na liyeba ha won a chodol nil jinnila. A ko di eid a ni a yedo a nahod e di ko. Di tol chi do da hat ninigi e ke ya hat ego tit nan do jihigit a ni hich e nahod e di for betin don le na ha ko shigo a hiu ha di zo tit na. A kon de boho det no tra chai shit eido lil jinnila. Ako di Miss Agnes E. Lott, Jo A. Lands of the North Kut O in Altos E. Yila, Herald of the Empire Do, E. D. Nere, Tales of the Northwest, Maurit Police Kut Ego Do Bahajil Ne'em, E. D. Bahajil Ne'ege, E. D. The Quigushin, Aja E. Tsitnanda is Nadi Naho Koshigo. Edi nere 70s I khagi biye e Hudson Bay Company e aja da inishigi ne kwa da Dominion Government e aja e ete da hosni a ko hashi honst ke lo ke ya aja e bi da zli e a ko di kwa e khaz anigi American Russia na halon kut ego e ho a di eke da ha di zoto nere na ha koshche Ako di e yad a yedo, tla al yugo jo e nebeda ha untra, ako di kona al janshi ke inda kre, ado khat ishi na al yedo da da ha ninigi da, kut ego e nan lachigo ke ya yehde nil I, ako behez ani be na I zihigit a al trogo e ya khullo, e di Missouri don le, Canada hi ho di zobit giso, Di e yan le Rockies ziltana agi betsingo. Ako di kwa e belagana. Bel na has anigid a ye do jo ea do le kon a ben yen da je kai. Di e chashin tsogot a ye do behez ani ein da ji tiki gohot o ea be hwe da hout il zin la. Ako a ye do behez ani betzilo. E di belagana aja e chaadal yabig e hoada not e do daadetne do daad inigi e aja e chashin tsogo behez ani be na chanda huid a do daadetne la kujo hat o ea Native Stories chanet bein chith na hon chnet do.

Yat e ade danos angenige New Mexico Department of Health ona dan gede nigo tsi dan neze ko e yak at hanna na jito in da e yati tsi dan neze e ya e ako ko e yati de na da tsrachla to a ko di kuje en hit ato a ye se e yan henal tin dan de ni hot za go hot ni he hot estran go ko e ya a yu go hot a e ya hato jata ne jot e dan de Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yehigit ba nahal nitit I da nezige e yati aje yil chanta no ya da halne akon ghe Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e aad e ha de sido in daik e jo hot a a le ya ha del ini chit au chun del akon de e yati de A con da inos ange ea ba hon no sendo leil alto. A con dig at e dan nes hat ninge ea de stuge dry condition e benina dot a yse ea hut ego hat jeta lande a conde jodi monsoon hat ninge bijo e bihika a do ea din da haltino ea di aje. E da nez eia hut ego hata hui leit o leit alto. Tro da nazgin go hago shint o tro eia eia da nazgin lehin leit an a le a sa bi ye da ero da eia chrebi ke bi ye o da. A con eia di 2026 I kahage bi ye eia West Nile virus eia den ato sa betel neta da nejo kohot eia dant eia alto 52 eia bita hete sina go sa tsa ta na bis se delto. A con de mosquitoes ha ningit e da neza West Nile virus be holong go eya nihit et os nao at e. A donald loshi yit et os nao at et city da lint da da nila altom. A con de o honi yu hut ao eya di sa tzi da neza nhi lkasho eya ajito hit a da eha ha dan hi leita. A con de haslatin don wucho kuna hago do ayu hats is epihotit ego go e yaha aja e ahan dot in lot out. A con de ets e danes hat ningi hut abits on the West Nile virus hat nini hinst ingo ea hat si denito ha fever holondo hat donle hat anahatat ango ea da denito leto a yugut is quin halendo yoch este yan halenda nila alto. A con e hut e dot on naspel hot del jesho eit a yego hot int ota o yego ha kosen eit ota is geleto a yut oto hojinya that the ochot at ujo hotakat in a halinsa. A don that o that na a stroke go to dot is dot zilta. Hatra hot its his do leto convulsion desne. Ha muscle lead of its zil that o leto a could a don jagar at o leta nilato a inanitost e at out at an. Di ko ekhaz angi khashit a e mosquito ha nini bich an ata ha ya nini kholoni ba ko ni zendo le che hit a do le cho e e ya kont an ti dan ne e ya khale ko e osbein dan ne zo kha nini ge cho e insect repellent with ye e aje be la az li e ya hota ta ne in och in lo ko be has ani bi ka e ya aje ta an in do le ato A con di EPA da nigo e ya di aja repellent deed wal ye e aja e bi yege e ya at e jo nigo pa hanne. Adol to nhe kanze zige nezo te ino sendi nge oha a ako do e ako ni he pen si da nezo te ino senda nejo koho e ya a yisi hata huin le la alto. Adol to jo todo a le hut ego deed nans kan ge yichin hut at inton da il chico. Ado e ya hut ego tse hanan chalto. Adol to e ya sa con tsidi yin da da besa. Di e ya bird bat will ye. E di ge e ya topi yo e ya di aja elsko. Tse da nezo hul non na cha et o yej do kalto a chin da toyi in da nesha e da tage na shkosh do lisa to. Adol ton le tlo da da hach el hul non topi hinch kako bi ya tro da sa kain leko. E da at a na shkosh do hush do lisa. Chot a ha at ishin e ya hut a tro hul non go o kong e ya a jin zin sa la alto.
Ado e yati nage toshjit ahot abij ton nada gocho hot e at e shinto e yego dadat is gizo de nosen don da halt kino hot a e yadane niganas ago ne etadal kaltat inos kalo de nosen but o e screen door gin he dateno ne screen door holongo e ya erotan hit seson da at ego e ya screen hat ne ni ko ebit antanas balits e za to inaka net ege e ya aju hot a e ya chotal entanila a kochet adat atinat ege betent betet ege with na virus benighted ish kitchen so e ya New Mexico Department of Health ajade yato helpline holo 1-833-796-8773 la quit out e ya did alt son kilch ena hunst a do lele do gone

in sat dats hat o ea not as kit a konde kwa holjiskinte a shlnela di ea a koshel no e shichatzi Mr. Jim adol nijit a sila khayen lye shlnela o a nine sat shlel a konde a sahagot ea pik ekodol shlnela nti kiti kishlnela hagone bedini ado e six shooter Ado beish nez nan ahagido na hokodi li shilne. Ado kona al joshilto abanant in doshilne. O bedini. Ado di kwe di e da njapi yish wulgi lato shika adili wulshilne la. A kwe ed altro e koi shi yi ke digi altro e yad a kodi ni. Ado di dmogun e e ya. A chadid a shilne la. Ado kwe e ya nist ospedishne. A koshinid o shijad a idzi kadon le jian adal igune ya analwod. Ado a koshid o di nido noho e ya dahnta. Ado jina analwod o inda e kwe a sani desil nson e bansis kis. Ako a kwe a sidago a yo chodi na a. A yo shilhojo. Nde kwe e Hastin le bejad a sahaji e dengo a de ne kwe a shani ya do nde e shilnila. Deish e ya kwe a Miss Westbridge e ya kechat e shilnila. O a ni kwe a e sani kechat e cha ila bin ye binaad il kit bedishne. Nde a den daga shilnila. De e sani e ya she e san at anila. Ado a yu dat e kwe a gid a ye do. Hastkid a yibich ito eya kwis zada. Eja kwe shid a ni hajad a sahaji etende. Di esan e eya a de doni hich ech elwo doshinj ehe ni gida zunde e. Eko naho asan a de ech elwo do hastin yil tsago a do haashi khadol ghaj. Do la do dada jinnila. Khaade ishna dalshi jinnne. Yin den so na tzidi kiz jinnila. O da ni e akhut ego e shilta holne. Ako da dash a ni ne int ilnila. O sara shi isht inila. Shi isht inko na nansza. Da did e ya ko gisihigi. A did ego e ya na nansza. Shilnila. Ako a nishi in shtengu daz e nilxon ne do shiho hiya daz e hatno e shilxon nilxon ne e konde bi yedej in niya do a de a ni ke e ya yishal a nan shkakuk at kon zako a khol jiz a sin zako e ya khne kut o shahne khullo ni la hastkin ako yedis in lge e don senda E ado o nahad ishtraton le nishtge gwan shwodo ade sada. A ye do chod ina ade isani ilwodn de e shilnila. Kwe ba kwan zindo le shilnila. Di e ya kwe chastgin gachin ya ba chashyan do le. A yisi chastgin ya at e. Ako di jim kwe gid a nishin o. Sizani di le shidin ne do chod o e shich e chayn zi do. Do a sahad e ya bechich e chayn zi dat adekwi dishin iz li. Ado do dan dishnin de kwegi e ado bik e chwin s e da. A kog ad kong chod egi e benedi e ya a chod e. A nishin kong yad o shansin kez go. E n loho na dal do lish nisin go e nansis kez ish nila. A ko e chel e ish la do ado e dati ya. Ako do e ya a ni o do e sani hat ego chi do e shiki e shichiji is tada. E ako hot e do e ado sani chunst e higi ado e benan tada on chot ni zi e. Ako jim e kwa egi na aki do she a yon hishnetle a egi si kshishya ako hot e jinila. Asane naho yit loko jis a yisi belhojo. Shila akot ego asane la shekhodo le chehni zi jinila. Ako di e alakon le nal yehen dahaniko ne ekone en jiga. Adon lego dahawano asna jita. Ade e ya asan la benna ashtil ki e.
a cordit a yw o chad lo hasyn. Lla lliw sani bych e jod loch o ia yn jyd i do hat isi jyna bylaganig eich chad zidzi. Do lla a chyd a hag id i tchi da. A cordi sani e nach jy chad aji chydid jy. A yw yadan zengo. A cordi chas twy eid on nda a chyd nil eid a yw bein da ho dit ne lla eid e da dil dlo lla eid o chan da halt e e. A cordi chas jy cha a da yi la. Di chas tchi jy i ye da hall ni go. Cod o e chas jy a da yi la. Nla Blackfoot jy go e a jy do ya at e go hod o e saad at e. Di chas tchi e ya a si beda gha ntcha do en da. Biat ingi do o a hato beda gha ye da hio ye. A ko di Blackfeet dan liniki e ya di chanejit hat si bahagi chata gha. A yu a si ye go ye da hon e do en da. Hat si je do hat si do da te chkosh. A ko di e ya Chastki e e dod a sydd ego e a bysta has nelda. Chago di e detchago e yn jes jegi sy'n gwyta. A je e di dod a e byd chyli by e bysta has nelda co. Di byd zeds ingi e a bahat a dyd o wahat o e chad chyli e dyd o. A co di'n lade bai fi da hwn llun gwysyn e ia lle tra bygo na halon hwt o e ia hat gael gydyd o gwyhwt o e a dy cha da hwn zyn. A codi na gwe blai fi dan lenigig e cha sy'n dad i o da hwn llun go. A co cha sy'n chol jys dad yd ande a ie da chol chwysion di jim. A co n le go ffwrt bet go o con jia. A co Barry e aden al tsoz la chaned il tsoz e ade chanen il tsoz e si ade chat e e ya be chwalchon ne cha si ba chwalchojo. A co di istan la nle Missouri de si ke chat e e aje e al kida si ba hato sind an le al chini ya je jille na ta e a co. Ko e ya a chyde dyd a shtenni ni gyd a ko hall no sy'n hyd o e ya chaj e chane yna yd la la. E a do e ya da shdi ya a ko di nge ko rin a jgo e da shtal chyni la. A ko e da kwin da zid o da ca a de chane yn jyd la. Nde a chyni sio kwa a shik is chyni la. Di e ya a sanib. Bill echi dish a shan e be na nt e e. A kwadid a lla is kahad zi ho dad a kwadid i shal go e e san e a be na nt e la ko ye go ye nil bi hit lish jani la. A do a kwadid a lla a san e na hod lo kwande ba a chin e tost e la jane. A ko e a san she kain ki di lewod. A co di na ghe Santa Fe a jago e e a de yad o leil eis kango. A co chwila a da tzishit i jint o kwasjanila. A co di na tzos na chael wado e ba da hos di tzago Ashton e na ghe Genoa itli de a de in jaga hat no e cha da hos di tzaa. A co di e a de na ta da tzin jita na ghe da je e chol jizgo. Anaj it lan de eid e ya ajinila eid e ya kwechane yat egi e ya khodlo jine ne jonago e na shajinila e adon altos la nana lwod e na aki aj e ya naltos bij e il yala eid e et eid ade e ya ab il abij e ilala de a yed o jed na yishnago e I illa de anila e di kwe si bilcha ajne ag e is chi bohol a do naltos wultcha bohol a di kwe si a da halianigi e yad iho si a da haliado si e ilto dan joni ye asgwysgo e e yadi nle nehi dyna e bygha naz niligi e d e go yish e do si dyna e yish e a do nda di ko tzach yish chin jine. A yo an inch ne Diana Ashton kod ego e aj I lala. A ko di e
na aki a yedo di konal sos gheilwo di gi e chwilia at e adonan zol sos di chag istan linigi e byll isja a josyn adol di kweid isyn chad chad na chwishne e ako di e ya na ho di kweishin kelche kod ego e ya sha aji a yila di a weba e adonanit aj na gheil forbitten di dago nanit aj e di kwe Kell chi jilla eid eian laha e eia bill e jilla eid eia di co at sy'n il tegi ado at soto ado dw chayw e eia tach aj eia ji nesgo e il chybet ysdo ako di eia kwe at sy'n bill ad ol nilgi do do dabedini di eia at eid ad e jian becholo Ado jian ya at egi e bachod lo a de betishne. O a ni jinila belagana bich inya a. E do ni hiki ni hich inya at eda. Ako di it e chi ko ni hich inya yiten se li jinila. Ako e chago ed a sin jonagon da is ni do enda. A la at yugo enda has di da chod lo kondi ya at ego e kon e na da is ni di kon re pagin za da at egi blads da black feet da e a de a ye do balagana hat ego e ya at hi na kha. A kondi do ya at e da din lahor E for betten bits ade na liehna jako ade e chana e nihigi e do yat e da na ki chadats e ne rei jasnilt e spie ade e baker ade het ego e anachot e do en da bitsnish tijitan linigi da yu anada hodil ze ako 1817 je hol jish da je e ade e nada huit adi e e yato e chad oda Anada ha neta a konde di na lie e ban nada ha sit a. Ako di e ya bitsin shtliji bich it na e nihi gi di de. Tolchki e ya bitsin shtliji do bich it na ha neta do leil ado in da. Bitsin shtliji bike ya go tolchki tsin na na ha gi do da. Chut o e behez ani il ya la. Ako di na tsos il ya gi e Congress. Ye la da aslila a con re 1869 go yol kalo da je hol jij go a kwe e ya di United States bits a la eid e ya di la al yu go n da kado de kwe shi na liye ban ziz da hagi e a je da hot il tsot e di nire na liye ba ha wan go net hos ne illa Khan tahan ni ko bini na dod ad ed ishi na lye tahan jishja a e eltro hat ego e chats a chill a dal ya a dod a yedo bini na do yad ego e cho a a a ko di chast hi ed a das a dago e do yad e da chod o nid di e ya na lye het na han ni higi a yisi yego ni hits a e ya yi nilchko a ko Berry e ya a jinne, kwe e ya saha bina ha ziz a, e nere Canada jigo a jigo a chi ho di zogi a jigo da z ibitis, e d ego di kato a de e ya na liye ba ha won a chodo lnil jinne la, a ko di e d a ni a ye do a na ho di di ko, di tol chi do da ha ninigi e ke ya hat ego, Tsitnan do jihigit anich e nahot e di forbidden don le naho koshigo a hyohadid zo tsitna. A konde bohodet no trahaishit e do leh janila. A ko di Miss Agnes E. Lott jo e lands of the north kut o in altos e yila. Herald of the empire do e di nere tales of the northwest. Maurit police kut ego do bahajil ne e. E di bahajil ne igi e di. De kwe go shin aja e tsit nan da iz na di na ho koshy go. E di nere 70s I chahagi bi ye e. Hudson Bay Company. E aja da e nishigi ne kuda za. Dominion government e aja e. E da da hos ni.
A kohashi honst kelo ke ya aja e beat as lee a ko di kwek has aniki American Russia na halon kut ego echo a di ekita hadit zoton rena ha koshe a ko di e yat a yedo tla as yugo jo e ne beta ha untra a ko di kona al janshi ke in da kre a do hat ishin al yedo tata ha niniki da Could ego in an such a go kaya ye denish e echo, behes ani bena e zigit altrogo e ya holo, e di Missouri don lay, Canada hiodit zobet hiso, di e yan lay rockies ziftana agi bet singo, a co di quebla gana, besna has anigit a ye do jo ea do leco, a ben yen da jacai. Di e chasin tsogod a yedo behez ani ein da jit giko hot o ia behwe da hot ilzen la. Ako a yedo behez ani bit zilo. E di bila gana aja e cha adal ya bik e ho adanot e do da hot etne. Do dat inigi e aja e chasin tsogod behez ani be na chanda huit a do da hot etne la. Ko jo hot o ia native stories chanet behin chit na hon chnet do.